0: Tak.
1: Ja bym sa tým, tak! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Fridlivet, en musik och metal och vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack.